اور ایکشن میں کنورٹ کریں، اور یہ خوبصورت حسینی زندگی اور یہ خوبصورت امام پسند زندگی گزار سکیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم ہستیوں سے آشنا کروایا اور اس عظیم عبادت سے آشنا کروایا تاکہ ہم اس عبادت سے طاقت حاصل کر سکیں، قدرت حاصل کر سکیں، انرجی لے سکیں، اور سال ہمارا جو آنے والا ہے اس سال میں بہترین طور پر اس طاقت کو، اس انرجی کو کا استعمال کر سکیں۔ چونکہ شہادت کی تاریخ بھی ہے اور ہمیں اس طاقت کو کنورٹ کرنا ہے ایکشن میں بھی اور عظیم درس لینا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ گیارہویں امام کا وصیت نامہ جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو ارشاد فرمایا، چاہنے والوں تک پہنچایا، اس وصیت نامے کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں، جس کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں، اور جہاں جہاں تک یہ وصیت نامہ امام کا پہنچتا چلا جائے گا انشاءاللہ ان کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ امام نے اس وصیت نامے میں ایک مکمل اور ایک کمپلیٹ میسیج دیا ہے اپنے چاہنے والوں کے نام، اور ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا نسخہ اور پرسکرپشن ان کے سامنے امام نے پیش کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اس وصیت نامے کے سائے میں تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہماری انڈیویژل جو لائف ہے، زندگی ہے جو ہم گزارتے ہیں، اور ہماری اسی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور زندگی ہے جو سماجی اور سوشل لائف ہے، جہاں پر ہم سانس لیتے ہیں، جہاں پر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ پہنچاتے ہیں، وہاں بھی ہماری زندگی ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ ایک ہماری انڈیویژل لائف اور دوسرے ہماری سوشل لائف، اور جو تیسرا میسیج ہے امام کا اس وصیت نامے میں، جس کو میں تعبیر کرتا ہوں ہماری ولایت والی زندگی، ہماری مولائی زندگی، جو ہم قرآن اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں گزارنا چاہتے ہیں اور ہمیں گزارنا چاہیے۔ ایک ہماری انڈیویژل لائف ہے، انفرادی زندگی میں میسیج ہے امام کا، ہماری سماجی اور سوشل زندگی کے لیے امام کا پیغام ہے، امام کا وصیت نامہ ہے، اور ہماری ولائی زندگی، ہماری مولائی زندگی کے لیے بھی امام کا ایک میسیج ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ امام نے جو ہماری انفرادی زندگی کے لیے میسیج دیا اس وصیت نامے میں، وہ میسیج یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اوصی کم بتقوی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کی زندگی

زبان پر سچ کو لے آؤ. جتنا انسان سچا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زندگی میں سکون اور آرام پاتا چلا جائے گا. ساری پریشانیاں جھوٹ کا نتیجہ ہے, ساری پریشانیاں سچائی سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. ہم زبان سے کچھ بولتے ہیں, پتہ نہیں کبھی کبھار معاشروں میں سوسائٹیز میں ایک جملہ مشہور ہو جاتا ہے, ایک انسان گالیاں بکتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, توہین کرتا ہے, ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ زبان کا اچھا نہیں ہے, دل کا اچھا ہے. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, یہ زبان کا اچھا ہے, زبان اس کی ایسی چلتی ہے, اس کا دل اچھا ہے. یہ وہ غلط جملہ ہے جو گالیاں دینے والوں کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اجازت دیتا تم بکتے چلے جاؤ تمہارا دل اچھا ہے. نہیں, اگر دل اچھا ہے تو دل کا اثر زبان پر نظر آنا چاہیے, دل کا اثر زبان پر اثر نظر آنا چاہیے. جب دل در حقیقت ایک فاؤنڈیشن کا نام ہے, ایک مرکز کا نام ہے. اگر دل اچھا تو زبان اچھی. زبان پر جملے غلط نکل رہے ہیں تو علاج زبان کا نہیں کرانا ہے, علاج دل کا کرانا ہے. علاج دل کا کراؤ تو آپ کی زبان بھی اس کی اچھی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کہ جب تک دل اچھا نہیں ہوگا زبان اچھی نہیں ہوگی. اگر زبان میں بگاڑ ہے, زبان میں جھوٹ ہے, زبان پر گالیاں ہیں, تو اس کا سمجھ جاؤ علاج دل کا کرائیں. امام فرماتے ہیں صدق الحدیث, یعنی گفتگو تمہاری سچی ہونی چاہیے, زندگی تمہاری اچھی ہونی چاہیے. جتنے بزرگ اسکالرس ایک مقام تک پہنچے ہیں تو وہ سچائی کا نتیجہ ہے, جھوٹ کا نتیجہ نہیں ہے. سچائی کے نتیجے میں وہ مقام تک پہنچے, ایک سٹیٹس تک پہنچے. فوراً امام فرماتے ہیں جو اشتہار کوشش کے بعد, سچائی کے بعد امام فرماتے ہیں امانت دار بنو. وہ عد العدا الامانہ الا من اعتمنکم, امانت داری ٹرسٹ ورتینس تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. امانتیں ادا کرتے چلے جاؤ تمہاری زندگی بچتی چلی جائے گی. نہیں, کس کی امانت کو لوں اور لوٹا دوں؟ بس کبھی کبھار ہم بہانے بناتے ہیں نا, نہیں وہ تو گناہگار ہے, اس کی امانت لے کر خیانت بندہ کر سکتا ہے. امام فرماتے نہیں, جہاں پر امانت کی بات آتی ہے امانت میں دین نہیں دیکھا جاتا, مذہب نہیں دیکھا جاتا, دوستیاں اور رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی. امانت امانت ہوتی ہے, چاہے وہ نیک انسان تمہارے پاس رکھا ہو یا برا انسان رکھا ہو. ادا الا امانہ الا من اتمنکم, مدینے سے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام, مولا کائنات کو بستر پر لٹا کر, مولا کائنات بستر پر سوئے شب ہجرت, جا رہے ہیں کفار مارنے کے لیے آپ کو تیار ہیں. 40 قبیلے کے لوگ, بڑے طاقتور لوگ, 40 تلواریں لے کر پیغمبر اسلام کو مارنے کے لیے آئے ہیں. آپ راتوں رات مدینے سے نکل رہے ہیں, جاتے جاتے آپ نے امانتوں کو مولا کائنات کے حوالے کیا. اے علی, صبح سویرے یہ ان امانتوں کو کفار کے گھروں تک پہنچا دینا, مشرکین کے گھروں تک پہنچا دیں. یا رسول اللہ, وہ مارنے کے لیے آئے ہیں آپ کو, یہ اچھا موقع ہے, آپ لے کر نکل جائیں. پیغام اسلام کہیں گے نہیں, ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کسی اور کی امانت میں خیانت کر کے اپنی زندگی بنا لو. نہیں, اپنا دین بنا لو, نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. نہ زندگی بن سکتی ہے اور نہ دین بن سکتا ہے. الا من اتمنکم من بر او فاجر, چاہے امانت رکھنے والا نیک ہو یا برا ہو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ حسن الجوار, در حقیقت مومن کی پہچان کیسی ہے, کون ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ کتنا مومن ہے, یہ جاننا چاہتے ہو تو بہترین نسخہ یہ کہ اس کے پڑوس سے پوچھو یہ مومن کیسا ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں مومن ہے, او انسان اپنے آپ کو تو مومن ہی سمجھے گا, کون اپنے آپ کو گرا کر بتائے گا. جی, انسان جھوٹا بھی ہو تو اپنے آپ کو سچا ہی کہے گا, انسان چور ہو تو تب بھی اپنے آپ کو اچھا ہی کہے گا. ہر آدمی اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا ہے. اگر مومن کی سرٹیفکیٹ لینا ہو تو پڑوس سے پوچھو, اس کے نیبر ہڈ سے پوچھو یہ کیسا آدمی ہے. اگر اس کا برتاؤ پڑوس والوں کے ساتھ اچھا ہو تو سمجھ جاؤ وہ مومن ہے. امام نے وصیت کی ہے کہ دیکھو حسن الجوار, پڑوس کا خیال کرنا, خصوصاً سٹیز میں جہاں پر اپارٹمنٹس کی لائف ہوتی ہے, جہاں پر بزی لائف ہوتی ہے, وہاں پر عام طور پر نیبرہڈ کا تصور ہی نہیں ہے, دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں کیا پڑی ہے, وہ اپنی زندگی گزارے, ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور بعض کنٹریز میں تو ان کے بارے میں پوچھنا بھی گناہ ہے. پڑوس کے بارے میں پوچھ لیں گے تو پھر آپ پر شک کرنے لگیں گے کہ آپ پڑوس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو. اتنا زمانہ ترقی کر چکا ہے, پڑوس کے بارے میں خیال نہ کرو. ہاں, چاند پر زمین خریدنے کا ارادہ بناؤ, مارس پر جانے کا پروگرام بناؤ, لیکن پڑوس کا خیال مت رکھو. نہیں, اسلام کہتا ہے نہیں, پڑوس کا خیال بہت ضروری ہے. جب تک پڑوس تمہیں سرٹیفکیٹ

سرٹیفکیٹ نہ دے ایمان کی، اس وقت تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. حسن الجوار در حقیقت پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے بعد امام فرماتے ہو طول السجود، جب بھی موقع ملے سجدے کرتے چلے جاؤ، تم ایک شیعہ بنتے چلے جاؤ گے. انڈیویجول لائف میں، ہماری انفرادی زندگی میں امام نے سات چیزوں کو بتایا، سات چیزوں کو بتایا امام نے کہ دیکھو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک عمل کرتے چلے جاؤ، تم ہمارے شیعہ بنو گے، تم ہمارے شیعہ کہلاؤ گے. اب انفرادی زندگی میری کامل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. اب سننا چاہتے ہیں آپ حضرات، توجہ میری طرف رہے، لوگ آتے رہیں گے، کاروان بنتا جائے گا، مجلس بڑھتی جائے گی، لیکن آپ کی توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی گنت یا رسول اللہ. یا امام نے فرمایا تقوی الہی اختیار کرو نمبر ون، والورع فی دینکم اپنے دین کو بچاؤ نمبر ٹو، نمبر تھری اللہ کے لیے راہ دین میں تقوی میں کوشش کرو نمبر فور، سچ بولتے رہو نمبر فائیو، امانت داری امانت دار بنتے چلے جاؤ نمبر سکس، پڑوسیوں کا خیال کرو نمبر سیون، سجدے کرتے چلے جاؤ. طول السجود، لمبے سجدے چاہیے، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے لمبے سجدے چاہیے، پیغمبر اسلام کے ساتھ مشہور ہونے کے لیے لمبے سجدے چاہیے. لمبے سجدے در حقیقت ایک مومن کی پہچان ہے. مفاتیح الجنا میں شیخ عباس قمی نے اس روایت کو نقل کیا، ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا کرو. نماز کے بعد فوراً مصلی کو نہ سمیٹو، ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنا، اور دعا کے بعد ایک سجدہ کرنا جس میں کم سے کم تین مرتبہ کہو شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. ہر ایک کو نماز کی توفیق نہیں ملی ہے، پروردگار مجھے نماز کی توفیق ملی شکرن للہ. ہر ایک کو دعا کی توفیق نہیں ملی ہے، پروردگار مجھے دعا کی توفیق ملی شکرن للہ. ہر ایک کو شکر کی توفیق بھی نہیں ملی، مجھے مل گئی شکرن للہ. نماز کے لیے شکر، دعا کے لیے شکر، شکر کے لیے شکر، تین مرتبہ کم سے کم پیشانی سجدہ خاک شفا پر رکھے، کہے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. آواز قدرت آئے گی، اس کی دعاؤں کو قبول کرو، اس کے شکر کو قبول کر لو. جب شکر قبول ہو جاتا ہے تو نعمتیں بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہیں. ایک انفرادی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں ہمیں اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. صرف انڈیویجول لائف نہیں، امام نے وصیت نامے میں فرمایا تمہاری سماجی زندگی، سوشل لائف بھی تمہاری اچھی ہونی چاہیے. سوشل لائف میں بھی کچھ تمہاری کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں. یا امام ہماری سوشل لائف میں کیا ریسپانسبلٹیز ہیں؟ حتیٰ چونکہ ہفتہ وحدت بھی آنے والا ہے، حتیٰ امام فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم جو بتا رہے ہیں سوشل لائف کے لیے، ایک سماجی زندگی کے، اہل سنت کے ساتھ بھی اچھے رہو. خصوصی طور پر گیارہویں امام نے مسلمانوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو تاکید کی ہے، اہل سنت کے ساتھ بھی تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. ایک کمیونٹی بناؤ، ایک بڑی کمیونٹی بناؤ تاکہ دشمن تم پر اٹیک نہ کر سکے. جتنا لوگ اندر سے مضبوط رہیں گے اتنا ہی دشمن گھبراتا ہے. امام نے فرمایا کہ ان کی نمازوں میں شریک ہوا کرو. یہ چاہنے والوں کے لیے بھی ہے، عام پیغام ہے، اور بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، اہل سنت کے لیے بھی. ان کی نمازوں میں شریک ہوا کرو، صلو فی جنا فی صلاتہم، ان جاؤ ان کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوا کرو. وہ عود مرداہم، نمبر ٹو بیماروں کی عیادت کیا کرو، چاہے ہماری کمیونٹی میں بیمار ہوں یا دوسری کمیونٹیز میں بیمار ہوں. بیمار کی عیادت در حقیقت محبت کو بڑھا دیتی ہے. ہمارے یہاں عیادت وزیٹیشن بیماروں کو دیکھنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی ماحول ہی نہیں، اس کو بنانا پڑتا ہے. نہیں بنانا پڑتا کہ نہیں پڑتا ہے، ایک ماحول بنائیں، چاہے گھروں میں کوئی بیمار ہو، اودو مردا ہوں بیماروں کی عیادت کرو اور جایا کرو بیماروں کو دیکھنے کے لیے. نمبر ٹو. نمبر تھری امام فرماتے ادو حقوق ہوں، بڑے حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے گردن پر، ایک مومن کے دوسرے مومن کے گردن پر، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. پہلا حق شروع ہوتا ہے سلام سے، اور دوسرا حق شروع ختم ہوتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنے سے. سلام سے حق شروع ہوتا ہے، دعا میں یاد رکھنا پڑے گا. ان کے حقوق کو ادا کرو اور ان کے جنازوں میں شریک ہوا کرو. یہاں سے محبت بڑھتی ہے، نماز میں شرکت سے محبت بڑھتی ہے، جنازوں میں شرکت سے محبت بڑھتی ہے، عیادت کرنے سے محبت بڑھتی ہے. حقوق ادا کرتے چلے جاؤ، محبت بڑھتی چلی جائے گی. قوم محبت سے ٹکتی ہے، دولت اور حکومت سے نہیں. حکومتیں بدل جائیں گی، دولت ختم ہو جائے گی.

کوئی انسان تقوی الہی اختیار کرے. نتیجہ دیکھیے گا جی, امام کے نام پر رونا آسان ہے, امام کے لبوں پر مسکراہٹ لانا مشکل ہے. امام کے نام پر خود کے آنکھوں میں آنسو لانا آسان ہے, امام کے لبوں پر ہنسی لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل ہے. اس جملے کو سن لیجئے گا, امام فرماتے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں, نمبر ون, جو ورا اختیار کرتے ہیں, جو سچ بولتے ہیں, جو اپنے اخلاق کو سنوار لیتے ہیں, وہ حسنا ادبہ مع الناس, اپنے ادب کو, اپنے لائف سٹائل کو سجا لیتے ہیں, ایسا انسان جب بن جاتا ہے انڈیویجل لائف میں, سوشل لائف میں, ان کنڈیشن کے ساتھ, 7+7 14 کنڈیشنز کے ساتھ, امام فرماتے جب ایسے بندے کو دیکھ کر لوگ کہیں گے ہذا شیعی, یہ شیعہ ہے, تو امام فرماتے فیسرنی ذلک, اس وقت میں خوش ہو جاتا ہوں, میں خوش ہو جاتا ہوں. کتنا لمبا سفر ہمیں طے کرنا ہے امام کو خوش کرنے کے لیے, کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے, 7+7 14 سٹیجز کو فالو کرے بندہ, تاکہ امام کے لبوں پر ایک مسکراہٹ لے آئے. امام چاہتے ہیں انسان کو شیعہ بنائیں, اور شیعہ جمع ہوتے چلے جائیں, تاکہ ایک شیعہ سوسائٹی بن جائے, ایک شیعہ قوم بن جائے. انڈیویجل ریسپانسبلٹیز اور سوشل ریسپانسبلٹیز. فادہ شیعیون, چلتا ہوا بندہ جائے لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہے, فیسرنی ذلک, اس وقت میں خوش ہو جاؤں گا, اور یہ چیز مجھے خوش کر دے گی. مومن کو خوش کرو گے تو جنت عطا کرے گا اللہ, اگر امیر المومنین کو خوش کر دیں گے کیا انعام ملے گا نہیں معلوم, وہ بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا. امیر المومنین کو خوش کرنا ہے تو امام یہاں تک پہنچے, وصیت نامہ ہے امام کا, کیونکہ اس سلسلے کی محرم اور سفر اس موسم کی آخری مجلس ہے, میں نے وصیت نامے کا انتخاب کیا. اور تیسرا سٹیج جو امام نے ہماری ذمہ داری دی, میں نے بتایا مولائی زندگی, ایک ولائی زندگی بھی ہے ہماری ذمہ داری, اس کو بھی نبھانا ہے. انفرادی زندگی میں اتنا نہ الجھ جاؤ ولائی زندگی کو بھول جاؤ, سوشل لائف میں اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ مولائی زندگی کو بھول جاؤ. نہیں, امام نے فوراً فرمایا ایک اور ذمہ داری ہے, وصیت ہے امام کی. امام فرماتے اس کا خیال کرو. مولا وہ زندگی کون سی ہے؟ امام فرماتے ولنا حق فی کتاب اللہ, جب بھی قرآن پڑھنا ہمارے حق پر رکنا, غور کرنا, پھر فالو کرنا. ہمارے لیے حق ہے قرآن مجید میں. کیا حق ہے؟ حق اطاعت امیر المؤمنین, حق اطاعت امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام. امام فرماتے لنا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا لبیک یا مجید, لنا حق فی کتاب اللہ, ہمارے لیے حق ہے اللہ کی کتاب میں. قرآن پڑھو یوں ہی گزر جاؤ, نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. جنگ صفین میں ایک شخص مولا کائنات کے مقابل میں آیا. پتہ ہے لوگ نماز پڑھتے تھے اہل بیت کے خلاف آتے تھے جی, روزہ رکھتے تھے اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. آج صبح کی درس تفسیر قرآن میں بتا رہا تھا کہ جنگ صفین میں ایک شخص آیا مولا کائنات کے مقابل میں, پتہ ہے کون سا سورہ پڑھ رہا تھا؟ سورہ اما یتساءلون, سورہ نبا, سورہ نبا کی تلاوت کر رہا تھا. اما یتساءلون عن النبا العظیم. مولا کائنات نے پوچھا اس سے, رکو رکو, جنگ کا میدان ہے جنگ صفین کا, تمہیں معلوم ہے نبا عظیم کون ہے؟ مولا کائنات نے پوچھا ہے, کیا تمہیں معلوم ہے نبا عظیم کون ہے؟ تو عام طور پر نبا عظیم کا ایک ایک تفسیر ہے قیامت, ایک تفسیر ہے قرآن, ایک تفسیر ہے توحید. مولا کائنات یہ تفسیر بتائیے, بتایا تجھے نبا عظیم کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. مولا کائنات نے شاید کہا ہوگا قرآن پڑھتے ہو معنی نہیں سمجھتے, جو قرآن پڑھے مفہوم نہ سمجھے وہ امام کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے. پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ جو قرآن پڑھے معنی و مفہوم نہ سمجھے وہ امام وقت کے خلاف کھڑا بھی ہو سکتا ہے. تمہیں معلوم ہے نبا عظیم کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. تو امام نے فرمایا واللہ انا النبا العظیم. رب خدا کی قسم, بول دو بیٹا سب مل کے, یا واللہ انا النبا العظیم, خدا رب خدا کی قسم میں ہی وہ بڑی خبر ہوں, وہ بریکنگ نیوز ہوں جسے اللہ تبارک

کو تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس بریکنگ نیوز کو سمجھ جاؤ, زندگی سمجھ جائے گی. لنا حق فی کتاب اللہ, اگر اللہ کی کتاب میں ہمارے لیے حق ہے, حق اطاعت, حق ولایت, حق محبت, ایک لمبی گفتگو ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, وقرابت مع رسول اللہ, اللہ کے حق کتاب میں حق کو ڈھونڈنے کے بعد رسول کے رشتہ دار ڈھونڈ رہے ہو, ہم سے بڑا اور بہتر اور قریبی رشتہ دار رسول کا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اگر رشتہ داری ہے حق ولایت کے لیے, امامت کے لیے رشتہ داری ڈھونڈ رہے ہو, حق ڈھونڈ رہے ہو, قرآن پڑھو. رشتہ داری ڈھونڈ رہے ہو تو ہم ہی دیکھو, ہم سے بڑا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. کمال ڈھونڈ رہے ہو, وہ تطہیرن فی کتاب اللہ, ہماری معصومیت کو دیکھنا ہے, ہماری انفیلیبلٹی کو دیکھنا ہے, اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا, انما یرید اللہ صلوات پڑھی محمد والے ہوں, لبیک یا حسین, معذرت چاہتا ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. امام فرماتے ہیں ہماری طہارت کا اعلان ہے قرآن مجید میں. کمال ہے, کمال اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حق اہل البیت, قرابت اہل البیت, کمال اہل البیت کو جانو تاکہ تمہارا ولائی سفر شروع ہو, تمہاری مولائی زندگی کا آغاز ہو. اس کے بعد امام کا جملہ ہے میرے عزیزو, یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے. امام فرماتے ہیں تین حقوق بیان کرنے کے بعد, اپنے کمال کو بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں اس کا ادعا, چیلنج کسی نے نہیں کیا, اگر ہمارے علاوہ کوئی کرے گا تو اسے جھوٹا کہو, اسے جھوٹا کہو. لا یدعی ہے غیرونا الا کذاب, ہمارے علاوہ کوئی یہ کہے کہ ہمارا حق قرآن مجید میں ہے, ہماری رشتہ داری رسول سے ہے اور ہمارے لیے تطہیر کا اعلان ہے قرآن مجید میں, ہر ہمارے علاوہ کوئی بھی دعویٰ کرے گا تو ان کے لیے کہہ دو وہ جھوٹا ہے اور وہ سچ نہیں بول رہا ہے. امام نے فرمایا کتنا خوبصورت مولائی سفر ہے ہمارا, کتنا خوبصورت ہمارا ولائی سفر ہے. اہل بیت کے سائے میں, حقوق کے سائے میں ہم اپنے سفر کا آغاز کریں اور انجام تک پہنچائیں. ان ساری زندگی کو بچانے کا راستہ بھی کوئی ہے؟ امام فرماتے ہیں, ایک نصیحت ہے امام کی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, باتوں کو سمیٹ دوں. امام فرماتے ہیں تم خیال کرو اپنی انڈیویژل لائف کا, تم خیال کرو اپنی سماجی سوشل لائف کا, تم خیال کرو اپنی ولائی اور مولائی زندگی کا. اہل بیت کے حق کے سائے میں آ جاؤ اور اہل بیت کے کمالات کو ایکسیپٹ کرو, زندگی گزارنا شروع کرو. نصیحت کیا ہے امام کی؟ اکثرو ذکر الموت, اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد رکھو. ہمیشہ ہم اکثر جو بھول جاتے ہیں وہ موت کو بھول جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو گے تو ذمہ داریاں بھی یاد آئیں گی. موت کو یاد رکھو گے, موت کے بعد کی زندگی کا بھی خیال تمہارے ذہن میں آئے گا. اکثر و ذکر الموت و ذکر اللہ, اپنی زندگی کو مصروف رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر پروردگار انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے. پروردگار عالم سے حدیث نقل کی گئی, حدیث قدسی میں پروردگار عالم کہتا ہے وہ بندہ مجھ پر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے جو چپ بیٹھا ہو, کوئی کام اس کے پاس نہ ہو اور میرا ذکر نہ کرتا ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے نا ہم گھنٹوں خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہمیں یاد نہیں آتا. جب بھی وقت ملے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھو. اکثر و ذکر الموت و ذکر اللہ و تلاوت القرآن, اگر حق اہل بیت سمجھنا ہو, کمال اہل بیت سمجھنا ہو, قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ تلاوت در حقیقت انسان کو نورانیت عطا کرتی ہے, خود نورانی بن جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے جہاں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے وہ گھر بھی نورانی بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, موت کو یاد کرو, قرآن مجید کی تلاوت کرو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وصیت نامے میں, وصیت نامے کا آخری جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام پر کثرت سے درود پڑھا کرو.

آپ کو آپ کے جد بابا بلا رہے ہیں. آخری امام نے نماز ختم کی, 5 سال کا سن ہے. دعا کرتے ہوئے امام اپنے حجرے سے نکلے, باپ کے حجرے میں آئے, دیکھا کہ باپ کے ہاتھوں میں لرزش ہے, ہاتھ میں پیالہ لیا, امام کو پانی پلایا. سن 5 سال کا ہے, یتیم ہونے والے امام ہے, لیکن امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور باپ نے پرسکون حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے پانی کو بھی پیا. اگر کسی کا بچہ آزاد ہوتا ہے, ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, زنجیریں اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی, بیڑیاں پیروں میں نہیں ہوتی, خاردار توک گلے میں نہیں ہوتی, یوں اپنے وہ باپ کو پانی پلاتا ہے. امام نے پانی پلایا, شاید امام کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اس لیے خود امام نے حسین کے مصائب کو یاد کر کے کہا تھا, اے میرے جد, تجھے ظالموں نے پیاسا دشت کربلا میں شہید کر, تجھ پر آنسوؤں کے بدلے اگر کوئی خون بہائے تب بھی کم ہے. امام نے مصائب کا جملہ شاید امام نے یاد کیا ہو کہ میرے جد کو پیاسا شہید کر دیا گیا. کسی روزہ خان نے اچھا جو درد بھرا جملہ کہا ہے, ہر امام کو آپ کے بیٹے نے سینے سے لگایا. ارے ہر امام جو دنیا سے جا رہا تھا, آپ کا بیٹا قریب آیا, امام کے سر کو اپنے سینے سے لگایا, تسلی دی, تشفی دی, کبھی پانی پلایا اور کبھی وصیت نامے کو سنا. آخری امام نے بھی اپنے باپ کو سینے سے لگایا, کبھی بیٹے نے سینے سے لگایا, کبھی بھائی نے سینے سے لگایا. رواج یہی ہے, تہذیب یہی ہے کہ بیٹا باپ کو سینے سے لگائے. پتہ نہیں کربلا کیا کس مصیبت کا نام ہے, یہاں بیٹا باپ کے سر کو سینے سے نہیں لگا رہا ہے, باپ ہے جو اکبر کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگا رہا ہے. کہتا بیٹا گھبراؤ نہیں, میرے جد اپنے ہاتھ میں پانی لیے تیرا انتظار کر رہے, میرے جد ہاتھ میں پانی لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں. امام نے اپنے باپ کو پانی پلایا اور امام اس دنیا سے گئے. ارے امام کو غسل دیا گیا, امام کو کفن پہنایا گیا, ارے تشییع جنازے کا موقع آیا. روایتیں کہتے ہیں ظالموں نے امام کے گھر پر دھاوا بول دیا, ہجوم کیا ظالموں نے تاکہ آخری امام کو پکڑا جائے, آخری امام کو پریشان کیا جائے. لیکن امام بے حکم پروردگار غیبت صغرا میں چلے گئے, نماز کے لیے آئے اور پھر غیبت صغرا میں گئے, حملہ کیا گیا. تو کسی روزہ خان نے کہا مولا آپ کے گھر پر بھی حملہ ہوا, علی کے گھر پہ بھی حملہ ہوا, فرق صرف اتنا ہے مولا آپ کے گھر کے دروازے کے پیچھے آپ کے گھر کی کوئی ناموس نہیں تھی, لیکن مدینے میں علی کے گھر کے دروازے کے پیچھے فاطمہ کھڑی ہوئی تھی, جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گرایا گیا. ارے محسن کی شہادت ہو گئی. عزادارو یہ تشنگی ہے جسے حسین نے یاد کیا اور کہا اسمے تم بغریب او شہید فندبونی. اے میرے شیو, جب بھی کسی غریب کی خبر سننا, کسی مظلوم و شہید کی خبر سننا, حسین کی مظلومی اور حسین کی غربت کو یاد رکھنا. کتنا درد بڑا شعر ہے یہ, کسی پرشین شاعر نے کہا اے حسن تیرے نام کے ساتھ غربت جڑا ہوا ہے, کیا اے حسن عسکری ہو یا حسن مجتبی ہو, دونوں غربت میں ہیں, ایک اپنے شہر میں غریب, ایک شہر کے باہر غریب. حسن عسکری بھی غریب ہے, حسن مجتبی بھی غریب ہے, یہ دونوں غریب ہیں, لیکن جو غربت حسین کی ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. بس عزادارو جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا, چوتھے امام اپنے گھر میں تشریف فرماتے, آنے والے سائل نے آواز دی انا الغریب فرحمونی, ارے میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو, غربت کا نام سنا. امام گھر سے باہر تشریف لائے, اس سائل کو اپنے قریب بلایا, بلانے کے بعد پوچھا بھیا بتا تو نے کیا کہا, کہا میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو. تو چوتھے امام نے پوچھا کیا تو مسلمان ہے, اس نے کہا ہاں مولا میں مسلمان ہوں. امام نے پوچھا کیا تو اس دنیا سے چلا جائے گا, اس شہر میں تو لوگ تجھے غسل دیں گے, لوگ تجھے کفن پہنائیں گے, لوگ تجھے دفنا دیں گے. وہ کہتا مولا کیوں نہیں, زندگی میں کچھ کریں یا نہ کریں لیکن موت کے بعد غسل بھی دیں گے, کفن بھی پہنائیں گے اور مجھے دفنا دیں گے. امام نے قریب بلایا, سائل کو سینے سے لگایا, کہا بھیا تو غریب نہیں ہے, ارے غریب تو میرا بابا جس کا بدن دشتے کربلا

قبر پڑا. واہ غربتا واہ حسینا واہ مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا.

When a person is denied Allah's mercy because of his own actions, because of his own oppression and deeds, you say that that person is mal'oon. He is cut off from Allah's mercy. So basically, when we do la'an, we are just saying that these are evil people. These are people on batil. They have wronged and oppressed the Ahlul Bayt. They are wreaking havoc. They are spreading corruption in land. I have nothing to do with them. And may Allah's mercy never reach them. That's the meaning of la'an that is there in our teachings and our riwayat. And therefore, we are told, the scholars, the ulama, tell us that this is the reason that at times tabarra precedes tawalla. That first you have to do tabarra, you make your camps clear that look, I'm not there, I have nothing to do with them. You separate your boundaries, I have no inclination to them, I detest them, I dislike them. And then when you have done that, then slowly and gradually you can develop tawalla in your heart and get closer to the close servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is one of the key messages that we read in Ayatul Kursi, La ikraha fid deen, there is no compulsion in religion. Qad tabayyana rushdu min al-ghay, haqq and batil is clear, you just need to open your eyes. Rushd and ghay are very clear. But then it says the practical strategy after recognizing haqq and batil is step number one, فَمَيَّكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ, you distance yourself from tagut. And then وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, and then you come and then you hold on to the rope of Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَى. And in our narrations we are told that Ahlul Bayt are the Urwatul Wuthqa. Okay? The rope of Allah which will take us to Allah subhanahu wa ta'ala, Urwatul Wuthqa, are the Ahlul Bayt. And this is the reason that we have so much importance given in our traditions, in our deen, our madhab, that tabarra is very important. Marking these boundaries and not allowing haq and batil to be mixed is very important. Ji momineen, jab tak insan tabarra na kare, jo khuda ke dushman hai unse duri ikhtiyar na kare, wo wadi e tawalla mein dakhil nahi ho sakta. اور آج کی جو رات ہے شب نہم ربیع الاول ہے, مختلف عنوان ہیں اس رات کے. ایک عنوان ہے اس رات کو, اس جو دن آئے گا اسے کہا جاتا ہے عید زہرا سلام اللہ علیہ. عید زہرا کا مطلب ہے بی بی کے خوشی کا دن, اور اس کا لازمہ یہ کہ جب بی بی خوش ہوگی ہم بھی خوش ہوں گے, اور جس وجہ سے بی بی غمگین ہوگی ہم بھی غمگین ہوں گے. یہی ایک شیعہ کی حقیقی علامت یہی ہے, اِنَّ شِعَتَنَا يَفْرَحُونَ بِفَرَحِنَا وَيَحْزُنُونَ نِحُزْنِنَا. باقی غم خوشیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں, اہم نہیں ہے, لیکن جہاں اہل بیت خوش ہے ایک مومن کا دل خود بخود خوش ہو جاتا ہے. اور یہی رابطہ ہے جو ہمیں اہل بیت کے ساتھ, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ برقرار کرنا ہے, کہ تبرا بھی ہو. اور انسان صرف تصور کرے کیسے انسان تبرہ نہ کرے ان ظالمین سے جنہوں نے آ کر وہ گستاخی کی بی بی کے در. بڑا سخت مقام. دیکھیں ہم مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ جو جسم پر ظلم ہوا, محسن شہید ہوئے, بی بی کا جسم مجروح ہوا, اور وہ مصائب اپنی جگہ پر ہے. لیکن انسان تصور کرے کہ کس کے نسبت یہ گستاخی ہو رہی ہے. دیکھیں مقام انسان تصور کرے کہ دیکھیں یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے, یہ وہ گھر ہے, یہ وہ در ہے جہاں رسول اللہ آ کر مسلسل سلام دیتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائک. جب بی بی وارد ہوتی تھی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بڑی عجیب بات ہے, بی بی کا لقب ہے ام ابیہا, یہ وہ نہیں ہے صرف آنرری ٹائٹلز نہیں ہے کہ بس بی بی بیٹی تھی رسول اللہ کی تو احترام میں. اب ایسی ذات کے نسبت گستاخی کی جائے تو یہاں حق بنتا ہے کہ انسان تبرہ کرے, حق بنتا ہے کہ انسان اعلام برات کرے کہ جنہوں نے یہ کام کیا. البتہ نزاکتوں کا ہمیں خیال ہے, گالی گلوچ انسان کو نہیں کرنی ہے, لیکن یہ بھی نہ ہو جائے کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں مسئلہ نہیں تھا, اب وہ تاریخی باتیں تھی, بلا دے کیا ہے, 1400 سال گزر گئے, جو ہوا ہوا, جو اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, تو وہ جواب بھی دیا نا اس نے کہ اگر اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے تو ہم تبرہ کر رہے, کوئی مشکل ہے ہمیں بھی معاف کر دے. اگر یہی جواب دینا ہے, اگر یہی جواب دینا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بھی معاف کر دے گا, اگر سب کو معاف کرنا ہے تو پھر کر دے, کیا مسئلہ ہے اس میں. نہ مسئلہ دیکھے, مسئلہ کوئی صرف ایموشنل مسئلہ

وسلم. آپ یہی دیکھیں اربعین کے دن جو جمع ہوتے ہیں لوگ اہل بیت کی محبت میں, دیکھتے ہیں کہ ملینز میں لوگ ہیں, پوری دنیا میں تشیع روب رشت یعنی رشت کی طرف جا رہا ہے. لیکن انسان ایک سوال کرے, میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ, کیونکہ مجالس کا ایک مقصد یہ کہ انسان بیٹھ کے ذرا سوچے ذرا غور و فکر کرے ایک چیز کے بارے میں, آئے ہم سوچے کہ اگر مولا کے اتنے چاہنے والے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا. سوال ہے نا انسان پوچھے, اگر اتنی تعداد میں چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, تو ظہور کیوں نہیں ہوتا. اور یقیناً یہ ہمارا سب سے بڑا غم ہے کہ ہم جی تو رہے ہیں لیکن ہمارے زمانے کے امام غیبت میں. تو ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اسے بیان کیا کہ پوری حقیقت امام وقت کی, ہماری اور ہمارے ان سے رابطے کی, ان تین چھوٹے جملوں میں انہوں نے اس کا خلاصہ کیا. کہا وجودہ لطف, امام زمانہ کا وجود خدا کی رحمت ہے ہمارے لیے. وَتَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخر, اور ان کی توجہ ہمارے طرف یہ مزید رحمت ہے. وَعَدَمُهُ مِنَّا, اور امام کے غیبت کی وجہ ہم ہیں امام کے غیبت کی وجہ. بلا خود امام تو چاہتے ہیں کہ ظہور ہو اور آ کے انسانیت کی ہدایت کرے, تو انسان یہ سوال کرے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے چاہنے والے ہیں لیکن امام کا ظہور نہیں ہو رہا. اس کا جواب ایک لفظ ہے, وہ یہ ہے کہ چاہنے والے بہت ہیں اور امام چاہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں, اور چاہنے والوں کا ہونا ضروری ہے, لیکن چاہنے والوں کے ہونے سے امام کا ظہور نہیں ہوگا. اس وقت امام کا ظہور ہوگا کہ جب امام کو کثیر تعداد میں, سفیشینٹ تعداد میں ناصر اور مددگار ملے. اور دیکھیں یہی تو آرزو تھی انبیاء کے چاہنے والے بہت تھے لیکن مدد کرنے والے ناصر کم ملے. دیکھیں حضرت عیسیٰ کیا کہتے, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ معاشرے میں کفر اور فساد پھیلتا جا رہا ہے, کیا کہا, من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں. کتنے ملے, وہ جو ڈسائپلز تھے, اپوسلز تھے, انہوں نے جواب دیا, قال الحواریون نحن انصار اللہ, انہوں نے جواب دیا. دیکھیں علی کو مالک اشتر چاہیے, صحیح ہے, امام علی کے چاہنے والے بہت تھے. دیکھیں اب اتنا کمال ہے امیر المومنین میں کہ کیسے ممکن ہے کہ اگر جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو امیر المومنین سے مدد محبت نہ کریں, لیکن مالک اشتر نہیں ملے. امیر المومنین کو مالک اشتر چاہیے, امام حسین کو حضرت عباس چاہیے, امام حسین کو زہیر بن کین چاہیے, حبیب ابن مظاہر چاہیے. انسان کبھی تصور کرے, توجہ کرے کہ جب عصر عاشور کا وقت آ گیا, امام تک و تنہا تھے, امام حسین وتر الموتور ہے, تو امام نے جب اس کے پہلے کے ندائے استغاثہ بلند کی اور نصرت طلب کی, رخ کیا گنج شہیدہ کا اور شہدائے کربلا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے شیرو, مالی انہدیکم فلا تجیبنی, میں تمہیں پکار رہا ہوں تم کیوں جواب نہیں دیتے. مالی انہدیکم فلا تجیبنی, کیونکہ یہ ناصر تھے, یہ وہ ناصر تھے جنہوں نے اپنی جان کو امام حسین کے راہ میں قربان کر دیا. جب دیکھا کہ کوئی جواب نہ آیا تو وہ صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنی, حل من مغیث یغیثنی, اور یہی صدا آج بھی جاری ہے کہ امام حسین کربلا میں امام مہدی کے لیے ناصر ڈھونڈ رہے ہیں, ناصر تلاش کر رہے ہیں. لیکن سخت مقام یہ ہے کہ ناصر بننا, میں واضح کہہ دوں, آسان کام نہیں ہے, کہنا بہت آسان ہے, انسان دعا بھی کرے مسلسل, لیکن سخت کام ہے. بس آخری جملہ اس, اور آپ کی زحمت تمام, میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جہاں پر اصحاب مہدی کی صفات بیان ہوئی. اصحاب مہدی وہ 313 خاص امام زمانہ کے ناصر, ان کا بڑا بلند مقام ہے. تو یہ روایت ہے ہمارے چھٹے امام, امام صادق علیہ السلام سے. بڑی عجیب حدیث ہے, امام اصحاب مہدی کی صفات بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے, ورجال کان قلوبهم زبر الحديد, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آہن کی طرح محکم ہے, فرم ہے, لا یشوبہا شک فی ذات اللہ, ذرہ برابر شک خدا کے نسبت, خدا کی ذات کے نسبت ان کے دلوں میں وارد نہیں ہوتا. لو حملوا علی الجبال لازالوہم, اگر یہ لوگ پہاڑ پر حملہ کر دے پہاڑ اپنے راستے سے ہٹ

0: کا ایمان اتنا مضبوط ہے. مختلف صفات بیان ہوتی ہے, رجال یہ سخت کام ہے, یہ وہ سخت صفات ہے جو ناصر بننے کے راستے میں انسان کو اختیار کرنا ہوتا ہے. رجال لا ینامون اللیل, یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں. لہم دوی فی صلاتہم کدوی النحل, اس طرح رات میں گنگناتے ہیں خدا کی عبادت میں جس طرح ایک مدھومکھی گنگنا رہی ہے. یہ وہی ڈسکرپشن ہے جو شب عاشور کے دن جو شہداء میں لوگ جمع ہوئے تھے ان کے لیے بھی یہی ہے, لہم دوی ان کا دوی النحل, اس طرح عبادت میں انہوں نے اس رات کو گزارا. یبیتون قیاماً علی اطرافہم ویصبحون علی حیولہم, یہ جملہ ہم یاد رکھے, اس کو میمورائز بھی کر لیں. روحبان باللیل ولیوث بالنہار, رات میں جب عبادت کرتے تو انسان کو لگے کہ یہ تو راہب ہے, کسی کام کا نہیں ہے دل میں, لیکن جب دن میں آپ انہیں دیکھے لیوث بالنہار, شیر کی طرح آ کر یہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے. اور آخری جملہ ان کا رابطہ امام کے ساتھ دیکھے, ہم اتوا الہ من الامتی لسیدہا, کہ ان کی اطاعت اپنے امام کے نسبت اس سے بھی زیادہ ہے کہ جیسے کنیز کی اپنے آقا کے نسبت ہوتی ہے. انسان کنیز کو تصور کرے کہ جب آقا کوئی دستور دے دے, ان کی اطاعت امام کے نسبت اس سے بڑھ کر ہے. بہت ساری اور توصیف ہے کہ قلوبہم کل مصابی, ان کے دل میں نور ہے, اور دیگر صفات یہاں پر بیان ہوتی ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو ناصران امام وقت میں سے قرار دے, بار الہ ہم سب کو بہترین اخلاق اور بہترین عمل کی توفیق عنایت فرما, بار الہ ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما, بار الہ جو لوگ پریشان حال ہے, جو بیمار ہے, انہیں شفائے عاجل اور کامل عنایت کر, بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کرما فرما, آج رات انہیں خاص ہمارے وقت کے امام کا مہمان قرار دے. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سر پر برقرار رکھ, بار الہ مظلومین کی حمایت فرما اور ظالمین کو رسوائی کے بعد نیست و نابود فرما, ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
1: برائے خوشنودی سرکار امام زمانہ باواز بلند صلوات, اللہم صلی اللہ تمام مومنین کو عید زہرا اور تاشپوس. یہ امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو. امام زمانہ کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور علماء دین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات.

بد گئی دنیا ہے فسانہ اے مہدی دورا جمیان ماشاءاللہ اے مہدی دورا اے مہدی دورا شیر دیکھیے گا انشاءاللہ ہم سب اس عبادت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ ارمان

0: यहाँ पर एक कॉमन हॉल था जो इस किले के अंदर जो उनके कॉमन इवेंट्स होते थे उन कॉमन इवेंट्स के लिए एक कॉमन हॉल बनाया गया था, एक जगह है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके लिए क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो आप अगर दीवार और वो देखेंगे तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। 550 साल पुराना ये एक पूरा एक किला है। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे और बताऊँगा। इस तरीके से कॉलोनियलिज्म था और कॉलोनियलिस्ट लोग यहाँ कब्जा करते थे। और शाह अब्बास सफवी के ज़माने में एक कमांडर थे जिनका नाम कुल्ली खान था, उनके थ्रू एक आर्मी भेजी गई पुर्तगाली से मुकाबला करने के लिए।
1: یک فردی به نام امام قلی خان یک لشکری رو میاره در جنوب ایران به کمک و همکاری مردم بومی جنوب ایران. این قلعه رو پس میگیرن از پرتغالی ها و پرتغالی ها رو از این جزیره و از جنوب ایران بیرون میکنن و جنوب رو از استعمار نجات میدن.
0: کہہ رہے ہیں یہاں کے جو لوکل لوگ تھے جو یہاں رہتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ جنگ جیتی گئی اور یہ قلعے کو آزاد کیا گیا، یہ فورٹ کو آزاد کیا گیا۔ یہاں پر لوکل رہنے والے ہرمز کے لوگ جو ہیں ان لوگوں نے بھی ایک کرٹیکل رول پلے کیا تھا، اس کمانڈر کو انہوں نے ہیلپ کیا تھا۔ اس کے بعد پرتگیز کو پورے ایران سے باہر جانا پڑا۔
1: با توجه به اطلاعی که حالا ما داریم، الحمدلله ایران حکومت و حاکمیت تنگه هرمز رو به دست گرفته و از این به بعد هم به دست خواهد گرفت، و اگر آمریکا و اسرائیل اشتباهی از آنها سر بزند قطعا آبهای تنگه هرمز توسط مردم هرمز گورستان نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل خواهند بود۔
0: کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ہرمز اور تنگ ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ ایرانیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر کسی نے غلطی کی امریکہ اور اسرائیل نے تو ایسی غلطی کبھی وہ دوبارہ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ یہ ان کے لیے قبرستان بنا دیا جائے گا اور ان کو ایسا سبق سکھایا جائے گا ہرمز کے لوگوں کے ذریعے کہ کبھی زندگی میں یہ دوبارہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس قسم کی بے وقوفی کریں۔ تمام لوگوں کی طرف سے ہرمز انشاءاللہ آپ آئیے، بہت خوبصورت ہے ہرمز، اور ہرمز کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں کچھ ہی چیز آپ کو دکھا پایا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی چیزیں شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے بہت لوگوں کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز میپ پر صرف ایک نام ہے، لیکن یہاں ہر چیز اس پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی، کام، خوف، اختیار اور دنیا کی نظر، ہر شپ جو اس راستے سے گزرتی ہے جانتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے اہم مقام کے پاس سے گزر رہی ہے، اور خلیج فارس سالوں سے اس اہمیت کے ساتھ جی رہا ہے۔ شاید اسی لیے یہاں کے لوگ باقی دنیا سے پہلے کرائسس کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ اس پانی کے کنارے جہاں ٹینشنز بہت ہیں، ان ٹینشنز کے درمیان کیسے زندگی جی جاتی ہے۔
2: Come on, come on.

0: जाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के हालात के बारे में, कि लोग हिंदुस्तान के क्या इस वक्त सोच रहे हैं और ईरान को कितनी मोहब्बत करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं, इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। 5 मिलियन मुसलमान जमीयत दर देवी तो 5 मिलियन हमें आशिके शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनाई हस्तन मोहम्मद वाले मोहम्मद در ہندوستان شما شاید فلم دیدید که زنها طلای خودشان را دادن، بچه های گله خودشان را آوردن دادن، مردم هندوستان در یه محل سنی نشین
1: کبھی کبھی ہم پہنچتے تو ہیں لیکن دیر سے، ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ہوا نہیں بلکہ یہ ایک لمحہ ہم سے پہلے گزر چکا ہوتا ہے جہاں ہم نے روایت دیکھنی تھی مگر صرف اس کا نشان رہ گیا شاید یہ خالیپن ہی اصل حقیقت کا حصہ ہے ہر چیز کیمرہ کے سامنے نہیں ہوتی کچھ لمحے جب ہم پہنچتے ہیں تو صرف خاموشی ہوتی ہے
2: جو چیز آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ جو یہاں کا سٹرکچر ہے بہت انڈین سٹرکچر ہے اور جیسے نظر صاحب کہہ رہے تھے کہ لکھنؤ میں جو امام باڑا ہے امام باڑا حضرت عباس علیہ السلام کا اس سے بہت سیمیلر ہے دیکھیں اوپر جو بلڈنگ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے انڈیا میں امام بارگاہ وغیرہ کی بلڈنگ کے سٹرکچرز ہوتے ہیں اسی طریقے کی ہے اسے حیدرآبادیوں نے اس زمانے میں بنایا
1: ایک چھوٹا سا سٹاپ ٹھنڈا سا واٹر میلن اور کچھ منٹس جہاں لوگ صرف عام انسان ہوتے ہیں نہ کسی بڑی کہانی کا حصہ شاید یہی چھوٹے لمحے ہر چیز کو میننگ دیتے ہیں زندگی کرائسس کے بیچ کبھی پوری طرح رکتی نہیں